0: katinde kuyata. Tahuno, kananta ngaha, ancha yishe ama tse akwam katni home keiki. Tamahano, tuiham kum anja shino, te atamiko. Hanwim kam kwiska ate keke. Ah, kwana shika, nita ngaha. Nimporfiet nguri koma. Anja kama anja sino te atamiko. Tamahano, ngam a kama kwa koro engelna. Nama ngam a kyar kyar na tanukom keisoka. Eke nja, nako nita ngaha. Takuno te atawa kukoma, mama anja sino. Che mkarte a amigo. Kuihama. Antishimo wa gumkoma. Ngamati ya nga amago. Mamare ama nguri profiete ma. Onma. Chato tia kainja kiari karata. Tishuota John kamtaiki. Nguye. Na kutia a karata amguri porfiete ma kone awa bori ya kerete
1: Eka
2: Hayo ha. Kono kwe

Jeshua moso ngasi ge agenga mke muli ula kwamte ke 12 kwa 56 minute ke konke radio XK FM kom ke tanshi pamke mani te kwame uchi gege kwe kama mko program ke kwisi kawala chi gege ang a wa yeniri simbola mangi dwi ka bisi si tang na ngi sing chi gege ra sika mangi yeniri ni chi gege ngole ke kaya ke program tama kama yebunga mhe gege ke kwega mko kuma nga kuma nga wala ate ke mko kwisi majwa kama kwe I tege ito tu sila ndu da chi gege ta wana kwe ke kama e ndiwi agi awana kwe yang na bunga ke wali wami a elimia richly na bunga wasi

0: Moneteng ya gangwe sekonde qomiso banka uwa duwe mqokwe ya qobisi ke tsa mka ke ngore ke tsaya ngore ke tsaya tsa ke se kamwe ke a di tsi woling ke mi tsa tsa ka tembo no ke mi ka first mo gombo tso go tlo ke na ke nwe o ngo tsi ke nga u tsa sa ngore ke tsaya
1: tsa mitamo ga yena ko 58 minute teng ke ekska va musika ra go ha tsa me ya ho ja o si ya tegeri ke ko mo tse tse ka mo tagri nge bori je cham te kia ti tresu ka temo ta no frustu mangum buta tsa me ki tbi e tsam ta no tbi ri kwedam bori he ti te kom se nyem